0: Fnac za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastavljamo.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjerene, jugo-zapadni, ostatku zemlje istočni, sjevero-istočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, negdje do 27, a dnevno od 34 do 40, negdje u zemlji do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ćao, pozdrav svima, ja sam Aleksandra Radović. Pozdrav za sve slušalce Radio Zenica. Mua.
1: Još dok je trčao slinav kalder mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak rezdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jug jugozapadni, ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, negdje do 27, a dnevno od 34 do 40, negdje u zemlji do 42 stepena, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: prostitute.
1: Marketing.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
1: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenice, savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ferroinvest Zenica

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugo-zapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, nijeg do 27, a dnevno od 34 do 40, nijeg u zemlji do 42 stepena, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brian Hersmajlović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Ponekad, kao iz daljine, čujem da mi netko doziva ime. Kao da dolazi iz podruma svjetova, kroz prigušen šum prošlih vjekova. Da li to sudbina glasom ptice ispunjava noći besanice? Ili to naša vlastita imena lutaju kroz prostor izgubljena?

0: trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Habitat, home accessories s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: sve zaboravi.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u našoj zemlji sunčano je vruće, vjetar slab do umjeren, na jugo-zapadni, ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, negdje do 27, a dnevno od 34 do 40, negdje u zemlji do 42 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
5: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.
6: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

neki vragovi otišli, al opet ostali u duši

0: uplati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Poštovani gledalci, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helezi i direktor turske kompanije Aselsan Ahmet Akyol potpisali su u Sarajevu ugovor o nabavci 10 antidronskih pušaka Kangal ADL 100. Time je nastavljen jedan od najznačajnijih projekata modernizacije i opremanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od bespilotnih letjelica. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnost i potpredsjednica Europske komisije Kaja Kallas tokom nedavnog boravka u Bosni i Hercegovini posjetila je i komandu EUFOR-a u bazi Butmir. U Centru za osnovnu obuku Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću pratili smo tri događaja. Početak obuke 35. klase kandidata za vojnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, početak obuke 3. klase kandidata specijalista i završetak osnovne vojne obuke 2. klase kandidata za specijaliste deficitarnih zanimanja u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Sa polaznicima 20. klase podoficijske obuke bili smo na poligonu kasarne Zajim Imamović u Pazariću na situacijskoj terenskoj vježbi, a pratili smo i ceremoniju u odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj komande za obuku i doktrinu u Rajlovcu povodom završetka kursa službenih jezika u Bosni i Hercegovini, bosanskog, srpskog i hrvatskog. Od vijesti u emisiji izdvajamo. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez prisustvovao je svečanom otvaranju spomenika Partizansko groblje u Gornjem Vakufu u Skoplje. Riječ je o obnovljenom Partizanskom groblju u Gornjem Vakufu, mjestu koje podsjeća na jednu od najslavnijih i najsvjetlijih stranica historije Bosne i Hercegovine na otpor fašizmu. Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju je predvodio načelnik zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, boravila je u radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Posjeta je upriličena na poziv komandanta Nacionalne garde Maryland, general majora Janine Birkhead, a povodom obilježavanja 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Tokom boravka delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine posjetila je Sjevernoatlantsku diviziju u Njujorku. Delegacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je prisustvovala i ceremoniji svečanog obilježavanja 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država, koje je održano u prostoru 5. divizije u Baltimoru, uz prisustvo zvanica iz civilnog i vojnog dijela Savezne države Maryland. Bilježimo i vijest da je 7 visokih oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno okončalo usavršavanje na Univerzitetu nacionalne odbrane Republike Turske u Istanbulu. 3 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine završila su zajedničku komandno-štabnu obuku, a 4 komandno-štabnu obuku Instituta ratnih akademija. Svečanoj akademiji dodjele diploma pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine prisustvovao je i vojni ataše Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj, brigadir Izudin Muharemović. U Beogradu su petorica pripadnika Oružanih snage Bosne i Hercegovine uspješno završili visoko školovanje u okviru 72. klase komandno-štabnog usavršavanja u Školi nacionalne odbrane Univerziteta odbrane u Beogradu u Republici Srbiji. Školovanje su završili pukovnik Milan Jačimović i majori Dražen Stojanić, Željko Cvijanović i Borislav Markov. Bilježimo i vijest da su 2 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, majori Darko Ciganović i Haris Mahir, uspješno završili napredni komandno-štabni kurs u Vojnoj akademiji Schriebenham u Ujedinjenom Kraljevstvu, a da je major Branislav Dvizac završio u Saveznoj Republici Njemačkoj međunarodni program komandno-štabnog usavršavanja. U nastavku 360. emisije TV serijala Naša snaga govorimo opširnije o najavljenim i drugim temama. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helezi i generalni direktor turske kompanije Aselsan Ahmet Akyol u Sarajevu su potpisali ugovor o nabavci 10 antidronskih pušaka Kangal ADL 100. Time je nastavljen jedan od najznačajnijih projekata modernizacije i opremanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite od bespilotnih letjelica.
1: Ovo je već u nizu 3. donacija ove kompanije. Imali smo 400 ovih radio uređaja za oružane snage Bosne i Hercegovine. Imali smo donaciju antidron sistema Kangal i ova najnovija donacija 10 antidron pušaka. Također želim da naglasim da u narednom periodu razgovaramo o nabavci još 2 antidron sistema. Time bi oružane snage bile rame uz rame sa našim susjedima kada je u pitanju odbrana ove vrste od bilo kojih napada. Želim da kažem da sam ponosan na ovu saradnju jer je kompanija Aselsan jedna od vodećih svjetskih kompanija iz oblasti namjenske industrije. Više o tome će govoriti generalni direktor, a tu je i ostatak delegacije koja će u daljoj posjeti imati sastanke sa našim kompanijama namjenske industrije, tako da pravimo jednu širu saradnju i otvaramo nove oblike saradnje.
2: Antidron sistem.
3: Kada smo imali priliku da potpišemo jedan sporazum između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i firme Aselsan o sistemima antidron pušaka Kangal, koji su jako važni u cijelom svijetu, a i posebno za oružane snage Bosne i Hercegovine i za njihovu sigurnost.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas u sklopu svoje službene posjete Bosni i Hercegovini posjetila je komandu EUFOR-a u bazi Butmir. Dobrodošlicu gospođi Kallas u komandu EUFOR-a poželjeli su komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda i ambasador Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Luigi Soreka. Tokom posjete gospođa Kallas se susrela sa pripadnicima EUFOR-a i zemalja koje učestvuju u ovoj misiji i zahvalila im se na njihovom profesionalizmu, posvećenosti i predanosti. Potvrdila je trajnu podršku Evropske unije Bosni i Hercegovini i istakla značajnu ulogu koju EUFOR i dalje ima kroz svoje vidljivo, kredibilno i nepristrasno prisustvo. Obraćajući se prisutnima, Kallas je istakla značaj kontinuirane saradnje međunarodnih partnera i domaćih institucija u očuvanju stabilnosti i jačanju sigurnosti. Naglasila je da operacija Althea ostaje konkretna demonstracija posvećenosti Evropske unije miru, partnerstvu i dugoročnoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
4: It's good to be back in Bosnia and Herzegovina, my third visit in 16 months. This speaks of the importance of this country to the European Union. As I was here recently, today I want to speak more broadly about the lessons this country has taught us. I bring you 3 examples. First, peace has endured for 31 years because it's enforceable. European troops, alongside those from other countries, have been on the ground since the moment the Constitution entered into force. You play a key role in supporting the authorities of Bosnia and Herzegovina. You have built trust among the local population and international partners, and you help maintain a safe and secure environment for all citizens. Thank you. EUFOR Althea is an agile operation. In March last year, calls for the resignation of Bosnian Serbs from the central police and judiciary could have threatened the security and stability of the country. We quickly deployed hundreds of additional troops in response to the brewing crisis. Our message was clear. The EU will always do what we can for the security of Bosnia and Herzegovina and to the stability of the region. In 1995, when the Dayton Accords were signed, a high representative was also designated to spearhead oversight of the peace. A new person should soon take over, but the duty remains the same, to prevent a return to the past by focusing on the country's future. This is more important than ever today because the security situation is calm but fragile, and elections in October could also increase political polarization. We want to see an individual in this role who can unify the country and gradually phase out the need for the High Representative. Second, experience of this country underlines why unity amongst external actors is also important. EUFOR Althea is a unique example of the EU-NATO cooperation. It shows what we can achieve when we work together. Back in 1995, US support for the rule of law, fighting corruption, and strong institution building was also essential to steer the country in a positive direction. The Dayton Accords succeeded because the US and Europe were aligned. Today, our alignment on these key principles still offers the best chance of long-term stability of this country. Which brings me to the third example of what this country teaches us today. Ending a war is just the beginning. Building the state is the hard part.
0: Nakon posjete bazi Butmir, Kalas je prisustvovala demonstraciji humanitarnog deminiranja, koju je izvela jedna civilna deminerska kompanija pod nadzorom Odjela za zajedničke vojne poslove EUFOR-a. Kroz ovaj prikaz istaknut je napredak ostvaren u smanjenju opasnosti od nagaznih mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava. Ove aktivnosti koje financira Evropska unija predstavljaju dio širih napora na unapređenju sigurnosti ljudi i pružanju podrške lokalnim zajednicama. Komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda istakao je da deminiranje i dalje značajno doprinosi stvaranju sigurnih životnih uslova za građane Bosne i Hercegovine. Ovom posjetom naglašena je i kontinuirana podrška Evropske unije Bosni i Hercegovini, kako kroz operaciju Althea, tako i kroz inicijative koje finansira Evropska unija, a koje donose direktnu korist građanima i zajednicama širom zemlje. U Centru za osnovnu obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Pazariću imali su razloga za svečanost povodom nastavka ciklusa obuke kandidata za vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i oficira specijalista deficitarnih zanimanja.
5: Danas na lokaciji kasarne Zajmi Mamović obilježavamo dva svečana trenutka. Prvi je početak osnovne vojne obuke kandidata za prijem u oružane snage u početnom činu vojnika 35. klase i kandidata specijalista treće klase za 2026. godinu, te i završetak osnovne vojne obuke druge klase kandidata za specijaliste deficitnih zanimanja u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, gdje je četvero pripadnika uspješno završilo osnovnu vojnu obuku i stekli početne činove potporučnika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
0: Polaznici 35. klase kandidata za vojnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine na obuku su stigli sa željom da je uspješno završe i tako svoju budućnost ostvare kao pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u početnom činu vojnika.
6: To mi je bio dječački san, ispunio sam svoj dječački san, nalazim se trenutno na toj obuci, početnom činu vojnika. Gledajući svog oca koji je isto bio pripadnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine, to mi je davalo još više motiva.
7: Oduvijek sam željela da se pridružim oružanim snagama Bosne i Hercegovine i taj san mi se ispunio.
8: U vojsku sam se upisala zato što volim adrenalin i želim izazove i nadam se da svojim doprinosom kao medicinski tehničar mogu doprinijeti oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
9: Prije svega čast mi je da nosim ovu uniformu i da služim državi.
0: Svečanost u kasarni Zajmi Mamović u Pazariću upriličena je, kako se čulo, i povodom početka obuke treće klase kandidata specijalista i završetka osnovne vojne obuke druge klase kandidata specijalista deficitarnih zanimanja.
10: Kandidat sam na osnovnoj vojnoj obuci za oficire. Završio sam građevinski fakultet.
11: Po zanimanju sam prvostupnica kriminalistike. Prijavila sam se u vojsku iz razloga što cijeli život osjećam potrebu da stojim u sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine i da sami time branim njezin suverenitet i neovisnost. Smatram da je ovo najčasniji posao koji jedna osoba može raditi.
12: Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam proglašen za najboljeg oficira u ovoj klasi 26/2. Ispunio mi se dječački san da postanem pripadnik oružanih snaga i Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.
0: Muzika. Polaznici 20. klase podoficijske obuke su nakon teoretske nastave u Centru za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku stečeno znanje i praktične vještine provjerili na terenu kroz rješavanje različitih taktičkih vještina na poligonu kasarne Zajim i Mamoviću u Pazariću.
13: I sva ona stečena znanja koji smo im prenijeli kroz teoretski dio i kroz taktički dio u kasarni u Travniku, danas smo ovdje da procijenimo stečena znanja i da vidimo koliko je toga usvojeno i primijenjeno. Sreća, vrijeme nas je poslužilo, u protekla dva dana imali smo dosta lošeg vremena, ali polaznici su zadržali moral, radili su maksimalno ozbiljno, primjenjivali su sve ono što smo im pokazali i u ovom dosadašnjem dijelu ja sam izuzetno zadovoljan njihovim zalaganjem.
0: Polaznici obuke su uvjereni da će im ovo iskustvo sa terena dobro doći u njihovoj profesionalnoj etapi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
13: Planom obuke je predviđena i situacijska terenska vježba, kroz koju smo mi preuzeli uloge vođa te stečena znanja koja smo dobili kroz teoretski dio nastave na terenu praktično primijenili. Preuzete uloge vođe će nam pomoći u našem daljem radu kao podoficira u oružanim snagama Bosne i Hercegovine.
11: Nalazimo se ovdje već treći dan gdje se trudimo da realizujemo praktično sve ono što smo naučili u kasarni Travnik na podoficirskoj obuci. Danas smo izvršili završnu STX vježbu gdje su učestvovale žene u određenom broju i moram da kažem da nimalo nisu zaustajali za našim kolegama. Pokazali smo visok nivo obučenosti, discipline, međusobne saradnje, što mislim da je od jako velikog značaja i u budućnosti ćemo se truditi da kroz ovakve aktivnosti unapređujemo naše sposobnosti i podižemo na što veći nivo da bismo bili spremni odgovoriti na svaki budući zadatak.
0: U odjeljenju stranih jezika Centra za profesionalni razvoj Komande za obuku i doktrinu u Relovcu upriličena je prigodna ceremonija povodom završetka kursa službenih jezika u Bosni i Hercegovini, bosanskog, srpskog i hrvatskog. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Centra za profesionalni razvoj odjeljenja stranih jezika, kao i predstavnici ambasade Republike Turske i Turske vojne misije u Bosni i Hercegovini.
14: Danas smo svečano obilježili završetak treće generacije intenzivnog kursa službenih jezika Bosne i Hercegovine. Tokom 13 sedmica četvero stranih polaznika uspješno je savladalo bosanski, hrvatski i srpski jezik, stičući znanja koja će im pomoći u profesionalnom razvoju i svakodnevnoj komunikaciji u Bosni i Hercegovini. Posebno nas raduje činjenica da interes za učenje službenih jezika Bosne i Hercegovine kontinuirano raste. Kao potvrda toga, ove godine pokrenuli smo i prvi neintenzivni kurs za pripadnike NATO štaba u Sarajevu, čime smo dodatno proširili naše obrazovne aktivnosti i saradnju sa međunarodnim partnerima. Poznavanje službenih jezika Bosne i Hercegovine ima veliki značaj jer omogućava bolje razumijevanje lokalnog okruženja, efikasniju komunikaciju i uspješnije izvršavanje profesionalnih zadataka. Istovremeno, stečena znanja mogu biti od koristi i tokom budućih dužnosti i misija u zemljama regiona, uključujući Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru.
15: Dolazim iz Turske, radim u mornaričkim snagama već 20 godina. Moja supruga je Bosanka koja živi u Turskoj. Zahvaljujući njoj počeo sam učiti bosanski jezik. Tokom ovog kursa naučio sam mnogo riječ, korisnih izraza i gramatičkih pravila. Sada bolje da razumijem.
16: Imam 30 godina. Ja sam podoficer u zračnim snagama. Za ove 3 mjeseca mnogo smo naučili.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Za sve nacije. Za sve generacije. Radio Zenica.

0: Marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.
1: Marketing.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

u oči, reci ko sam ja kad više nema nas. Kaži mi da znam

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Nakon tragične nesreće u Elbrusu, u kojoj je 5 zeničkih planinara izgubilo život, održana je preskonferencija Gorske službe spašavanja Stanica Zenica. Tokom preskonferencije saopćene su zvanične informacije vezane za nedavnu tragediju koja je duboko potresla planinarsku i spasilačku zajednicu, kao i informacije o dženazi i komemoraciji. Ova stanica i ja kao predsjednik izražavamo saučešće porodicama svih nastradalih u ovoj tragičnoj nesreći. Ovo je jedan od najtežih trenutaka u historiji ovog grada, ove stanice, pa i cijele države i planinarske zajednice, kazao je Dino Ahmetović, predsjednik GSS Stanica Zenica. Dvojica preživjelih planinara u Zenicu su stigla u noći sa petka na subotu i trenutno su u procesu psihofizičkog oporavka, te su zamolili kompletnu javnost za privatnost u ovom trenutku. Što se tiče same dženaze, plan je da se obavi zajednička dženaza za svih 5 nastradalih, mada još uvijek sa sigurnošću se ne može kazati kada će to biti. U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je održan sastanak predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te većinskih vlasnika i uprave Nove željezare Zenica, kao i sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali premijer Federacije Nermin Nikšić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima. Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktualnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već danas s ciljem usaglašavanja daljih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. U prve razrede osnovnih škola za školsku 2026-2027. Godinu u 10 gradova i općina na području Zeničko-Dobojskog kantona upisano je ukupno 3191 prvačić, potvrdio je Mujo Kučanović, glavni kantonalni inspektor za obrazovanje i nauku u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zedo kantona. Brojčano najveći pad zabilježen u Zenici, u kojem je upisano 107 učenika manje nego prošle godine, dok je procentualno najveći pad upisanih zabilježen u općini Olovo, u kojoj je ove godine upisano samo 42, dok je prošle godine bilo upisano 78 učenika prvih razreda osnovnih škola. Edin Džeko zvanično će nositi dres Schalkea i u narednoj sezoni, nakon što je stavio potpis na novi ugovor sa klubom iz Gelsenkirchena. Iskusni BH napadač stigao je u Schalke 22. januara ove godine i u kratkom periodu ostavio snažan utisak. U 11 odigranih utakmica postigao je 6 golova i upisao 3 asistencije, dajući veliki doprinos povratku slavnog njemačkog kluba u Bundesligu. Od dolaska u Schalke prošle zime doživio sam sjajnu ekipu i fantastične navijače. Ulazak u Bundesligu jedno je od najvećih dostignuća u mojoj karijeri. To je bilo nešto zaista posebno. Nogomet me usrećuje cijelog života i daje mi dodatni motiv. Još uvijek imam veliku želju da igram i želim pomoći našoj ekipi i u Bundesligi, rekao je Edin Džeko, koji će u buduće u Schalkeu nositi dres sa brojem 10.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima poneki slab pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i zapadu Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 19 stepeni, Sokolac 29, Ivan Sedlo 30, Bugojno, Lino, Sarajevo i Srebrenica 34, Trblje, Tuzla, Zvornik 36, Savski most i Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 39, Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, drugom dijelom dana bit će male do umjerene oblačnosti, a poslije podnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a Hercegovini je jugo. Najniža jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prijelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prijelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Ja sam Amir Kazić Leo, a vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Od sada bez traženja niskih cijena jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala.

0: Profil Group Zenice je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: E, moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Nakon tragične nesreće u Elbrusu, u kojoj je 5 zeničkih planinara izgubilo život, održana je preskonferencija Gorske službe spašavanja Stanica Zenica. Tokom preskonferencije saopćene su zvanične informacije vezane za nedavnu tragediju koja je duboko potresla planinarsku i spasilačku zajednicu, kao i informacije o dženazi i komemoraciji. Ova stanica i ja kao predsjednik izražavamo saučešće porodicama svih nastradalih u ovoj tragičnoj nesreći. Ovo je jedan od najtežih trenutaka u historiji ovog grada, ove stanice, pa i cijele države i planinarske zajednice, kazao je Dino Ahmetović, predsjednik GSS Stanica Zenica. Dvojica preživjelih planinara u Zenicu su stigla u noći sa petka na subotu i trenutno su u procesu psihofizičkog oporavka, te su zamolili kompletnu javnost za privatnost u ovom trenutku. Što se tiče same dženaze, plan je da se obavi zajednička dženaza za svih 5 nastradalih, mada još uvijek sa sigurnošću se ne može kazati kada će to biti. U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je održan sastanak predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te većinskih vlasnika i uprave Nove željezare Zenica, kao i sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali premijer Federacije Nermin Nikšić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima. Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktualnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već danas s ciljem usaglašavanja daljih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopćeno iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. U prve razrede osnovnih škola za školsku 2026-2027. godinu u 10 gradova i općina na području Zeničko-Dobojskog kantona upisano je ukupno 3191 prvačić, potvrdio je Mujo Kučanović, glavni kantonalni inspektor za obrazovanje i nauku u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zedo kantona. Brojčano najveći pad zabilježen je u Zenici, u kojem je upisano 107 učenika manje nego prošle godine, dok je procentualno najveći pad upisanih zabilježen u općini Olovo, u kojoj je ove godine upisano samo 42, dok je prošle godine bilo upisano 78 učenika prvih razreda osnovnih škola. Edin Džeko zvanično će nositi dres Schalkea i u narednoj sezoni, nakon što je stavio potpis na novi ugovor sa klubom iz Gelsenkirchena. Iskusni BH napadač stigao je u Schalke 22. januara ove godine i u kratkom periodu ostavio snažan utisak. U 11 odigranih utakmica postigao je 6 golova i upisao 3 asistencije, dajući veliki doprinos povratku slavnog njemačkog kluba u Bundesligu. Od dolaska u Schalke prošle zime doživio sam sjajnu ekipu i fantastične navijače. Ulazak u Bundesligu jedno je od najvećih dostignuća u mojoj karijeri. To je bilo nešto zaista posebno. Nogomet me usrećuje cijelog života i daje mi dodatni motiv. Još uvijek imam veliku želju da igram i želim pomoći našoj ekipi i u Bundesligi, rekao je Edin Džeko, koji će u buduće u Schalkeu nositi dres sa brojem 10.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima poneki slab pljusak je moguće na području Hercegovine, zapad i zapad Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 19 stepeni, Sokolac 29, Ivan Sedlo 30, Bugojno, Lino, Sarajevo i Srebrenica 34, Trebnje, Tuzla, Zvornik 36, Sanski most i Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 39, Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, a posle podnevnih sati poneki lokalni pljusak je moguće na području Hercegovine i zapada Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a Hercegovini je jugo. Najniža jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prijelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prijelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
3: Bellamy Onyx.
2: Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
3: Bellamy Onyx.

0: pas za čisti mirisan dom.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Nakon tragične nesreće u Elbrusu, u kojoj je 5 zeničkih planinara izgubilo život, održana je preskonferencija Gorske službe spašavanja Stanica Zenica. Tokom preskonferencije saopćene su zvanične informacije vezane za nedavnu tragediju koja je duboko potresla planinarsku i spasilačku zajednicu, kao i informacije o dženazi i komemoraciji. Ova stanica i ja kao predsjednik izražavamo saučešće porodicama svih nastradalih u ovoj tragičnoj nesreći. Ovo je jedan od najtežih trenutaka u historiji ovog grada, ove stanice, pa i cijele države i planinarske zajednice, kazao je Dino Ahmetović, predsjednik GSS Stanica Zenica. Dvojica preživjelih planinara u Zenicu su stigla u noći sa petka na subotu i trenutno su u procesu psihofizičkog oporavka, te su zamolili kompletnu javnost za privatnost u ovom trenutku. Što se tiče same dženaze, plan je da se obavi zajednička dženaza za svih 5 nastradalih, mada još uvijek sa sigurnošću se ne može kazati kada će to biti. U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je održan sastanak predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te većinskih vlasnika i uprave Nove željezare Zenica, kao i sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali premijer Federacije Nermin Nikšić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima. Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktualnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već danas s ciljem usaglašavanja daljih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. U prve razrede osnovnih škola za školsku 2026-2027. Godinu u 10 gradova i općina na području Zeničko-Dobojskog kantona upisano je ukupno 3191 prvačić, potvrdio je Mujo Kučanović, glavni kantonalni inspektor za obrazovanje i nauku u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zedo kantona. Brojčano najveći pad zabilježen je u Zenici, u kojem je upisano 107 učenika manje nego prošle godine, dok je procentualno najveći pad upisanih zabilježen u općini Olovo, u kojoj je ove godine upisano samo 42, dok je prošle godine bilo upisano 78 učenika prvih razreda osnovnih škola. Edin Džeko zvanično će nositi dres Schalkea i u narednoj sezoni, nakon što je stavio potpis na novi ugovor sa klubom iz Gelsenkirchena. Iskusni BH napadač stigao je u Schalke 22. januara ove godine i u kratkom periodu ostavio snažan utisak. U 11 odigranih utakmica postigao je 6 golova i upisao 3 asistencije, dajući veliki doprinos povratku slavnog njemačkog kluba u Bundesligu. Od dolaska u Schalke prošle zime doživio sam sjajnu ekipu i fantastične navijače. Ulazak u Bundesligu jedno je od najvećih dostignuća u mojoj karijeri. To je bilo nešto zaista posebno. Nogomet me usrećuje cijelog života i daje mi dodatni motiv. Još uvijek imam veliku želju da igram i želim pomoći našoj ekipi i u Bundesligi, rekao je Edin Džeko, koji će u buduće u Schalkeu nositi dres sa brojem 10.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Radio Z.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima poneki slab pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i zapadu Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 19 stepeni, Sokolac 29, Ivan Sedlo 30, Bugojno Lino Sarajevo i Srebrenica 34, Trebnje Tuzle Zvornik 36, Sanski Most i Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka Bijeljina i Prijedor 39, Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, a poslije podnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i zapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a Hercegovini je jugo. Najniža jutra temperature zraka je većinom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihramk, stanje na cestama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prijelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prijelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Još dok je trčao slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdelijana, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

Volio je staru kuću, svoju bašću i kafansku tuču. Volio je raju i svoj grad.

stanu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, skapijemu mahala.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Nakon tragične nesreće u Elbrusu, u kojoj je 5 zeničkih planinara izgubilo život, održana je preskonferencija Gorske službe spašavanja stanica Zenica. Tokom preskonferencije saopćene su zvanične informacije vezane za nedavnu tragediju koja je duboko potresla planinarsku i spasilačku zajednicu, kao i informacije o dženazi i komemoraciji. Ova stanica i ja kao predsjednik izražavamo saučešće porodicama svih nastradalih u ovoj tragičnoj nesreći. Ovo je jedan od najtežih trenutaka u historiji ovog grada, ove stanice, pa i cijele države i planinarske zajednice, kazao je Dino Ahmetović, predsjednik GSS stanica Zenica. Dvojica preživjelih planinara u Zenicu su stigla u noći sa petka na subotu i trenutno su u procesu psihofizičkog oporavka, te su zamolili kompletnu javnost za privatnost u ovom trenutku. Što se tiče same dženaze, plan je da se obavi zajednička dženaza za svih 5 nastradalih, mada još uvijek sa sigurnošću se ne može kazati kada će to biti. U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu jučer je održan sastanak predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te većinskih vlasnika i uprave Nove željezare Zenica, kao i sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali premijer Federacije Nermin Nikšić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima. Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktualnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već danas s ciljem usaglašavanja daljih aktivnosti na pronalaženju rješenja, saopćeno je iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. U prve razrede osnovnih škola za školsku 2026-2027. Godinu u 10 gradova i općina na području Zeničko-Dobojskog kantona upisano je ukupno 3191 prvačić, potvrdio je Mujo Kučanović, glavni kantonalni inspektor za obrazovanje i nauku u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zedo kantona. Brojčano najveći pad zabilježen u Zenici, u kojem je upisano 107 učenika manje nego prošle godine, dok je procentualno najveći pad upisanih zabilježen u općini Olovo, u kojoj je ove godine upisano samo 42, dok je prošle godine bilo upisano 78 učenika prvih razreda osnovnih škola. Edin Džeković zvanično će nositi dres Schalkea i u narednoj sezoni, nakon što je stavio potpis na novi ugovor sa klubom iz Gelsenkirchena. Iskusni BH napadač stigao je u Schalke 22. januara ove godine i u kratkom periodu ostavio snažan utisak. U 11 odigranih utakmica postigao je 6 golova i upisao 3 asistencije, dajući veliki doprinos povratku slavnog njemačkog kluba u Bundesligu. Od dolaska u Schalke prošle zime doživio sam sjajnu ekipu i fantastične navijače. Ulazak u Bundesligu jedno je od najvećih dostignuća u mojoj karijeri. To je bilo nešto zaista posebno. Nogomet me usrećuje cijelog života i daje mi dodatni motiv. Još uvijek imam veliku želju da igram i želim pomoći našoj ekipi i u Bundesligi, rekao je Edin Džeko, koji će u buduće u Schalkeu nositi dres sa brojem 10.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima poneki slab pljusak je moguće na području Hercegovine, zapad i zapad Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 19 stepeni, Sokolac 29, Ivan Sedlo 30, Bugojno, Lino, Sarajevo i Srebrenica 34, Trebnje, Tuzla, Zvornik 36, Savski most i Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 39, Mostar 41 stepen. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, a poslije podnevnih sati poneki lokalni pljusak je moguće na području Hercegovine i zapada Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a Hercegovini je jugo. Najniža jutra temperature zraka većinom između 15 i 20, na jugu 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prijelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prijelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.

0: 19 sati.
1: Sinoćna smjena rudara jame Raspotoče odbila da izađe iz jame pokušavajući skrenuti pažnju na tešku situaciju u preduzeću. Amar Kobilica vraća se na klupu rukometnog kluba Čelik. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. Nakon tragične nesreće u Elbrusu, u kojoj je 5 zeničkih planinara izgubilo život, jučer je održana preskonferencija Gorske službe spašavanja stanica Zenica. Tokom preskonferencije saopćene su zvanične informacije vezane za nedavnu tragediju koja je duboko potresla planinarsku i spasilačku zajednicu, kao informacije o dženazi i komemoraciji.
2: Ova stanica i ja lično kao predsjednik iste izražavam saučešće porodicama svih nastradalih u ovoj zbilja tragičnoj nesreći. Ovo je jedan od najtežih trenutaka u historiji ovog grada, ove stanice, pa i cijele države i planinarske zajednice.
1: Dvojica preživjelih planinara u Zenici su stigla u noći sa petka na subotu i trenutno su u procesu psihofizičkog oporavka, te su zamolili kompletnu javnost za privatnost u ovom trenutku.
2: Zvanične informacije sa kojima mi trenutno raspolažemo vezane su za transport tijela unesrećenih. Ono što u ovom momentu možemo potvrditi jeste da je transport tijela unesrećenih već otpočeo. Tijela se trenutno nalaze u Moskvi. Daljnja administrativna procedura i dolazak tijela u Bosnu i Hercegovinu je uslovljena određenim administrativnim problema sa kojima svako susreće u ovakvim situacijama. Ne možemo potvrditi tačan datum dolaska tijela u Bosnu i Hercegovinu jer mi sa tom informacijom još uvijek ne raspolažemo, ali ta informacija će biti u momentu kada je ova stanica bude znala, bit će javnost upoznata putem naših službenih kanala. Radi se dakle na organizaciji transporta iz Moskve u Beograd, transportnim avionom iz Beograda za Zenicu, nakon čega će biti organizovana dženaza.
1: Što se tiče same dženaze, plan je da se obavi zajednička dženaza za svih 5 nastradalih. Ahmetović iskoristio ovu priliku da se zahvali svima koji su na bilo koji način pomogli i bili im na usluzi.
2: Zahvalit ćemo se i svim prijateljima ove stanice koji su pružili svaki vid pomoći, a naravno ne smijemo zaboraviti da se zahvalimo gradskoj upravi i gradonačelniku Fuadu Kasumoviću na zbilja svesrdnoj pomoć. Pored svih zahvala moramo se posebno i naročito zahvaliti Ruskoj federaciji, administrativnim i policijskim službama Ruske federacije. Načelno u ovom momentu mislim na inspektora Kantemira Šogenova, osobu koja je zadužena za kompletnu istragu u ovom predmetu, za kompletnu organizaciju ovog predmeta. Ta osoba nam je, pa može se reći, najviše u Ruskoj federaciji pomogla, tako da je ovim putem hvala Ruskoj federaciji na pomoći koju je pokazala u ovim momentima.
1: Naše nastradale prijatelje isključivo ćemo pamtiti po njihovoj dobroti, prijateljstvu, prema njihovoj ljubavi, prema planini i svemu onome za što su se oni zalagali. Ovoliki broj ljudi koji se okupio oko njih 5 je zato što su oni bili uistinu dobri i veliki ljudi i ovo je za nas veliki i tragičan gubitak, podcrtao je na kraju Dino Ahmetović, predsjednik Gorske službe spašavanja stanica Zenica.
3: Jamu rudnika Raspotoče, smjena koja je završavala posao u 23 sata, sinoć je odbila da napusti svoje radno mjesto. Njima su se pridružile i kolege iz noćne i jutarnje smjene, tako da je u jami trenutno 18 rudara, kazao nam je Elvedin Alić, zamjenik predsjednika sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica. On je zajedno sa predsjednikom sindikata Nedžadom Durakovićem sinoć pokušao da ih ubijedi da odustanu od ovakvog načina iskazivanja nezadovoljstva, ali su oni odbili taj prijedlog. Razlog za ovaj korak javnosti je dobro poznat. Neisplaćene dvije plate, neuplaćivanje doprinosa, zbog čega radnici u Zenici, ali i u Kaknju, ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice.
4: Već dugo vremena nama obećavaju ono plata svako 2,5 mjeseca. Nama su sada obećali 10.7. da ćemo mi dobiti platu normalno za maj, do 25.7. da ćemo dobiti za juni. Evo danas, nažalost, još nije ništa ispunjeno. I mi smo sada rekli, znači normalno treba da idu dvije plate, treba da ide socijalno zbrinjavanje viška radnika. To je taj fond koji su oni nama isto obećali da će doći, jer mi smo već napravili spisak za neki 110 ljudi koji su tehnološki višak. Mi te ljude ne možemo pustiti na ulicu. Mi moramo njima obezbijeti egzistenciju, izvati sredstava, znači sredstva kada dođu, normalno ljudi pristaju.
3: Mi smo svjesni, kaže Alić, da ostajemo bez posla, ali potrebno je zatvoriti dvije metanske jame kako bi Zenica bila sigurna. Posao u staroj jami je pri kraju.
4: Imamo ovdje, izvučimo široko čelo, da se ispostavi krijek po dogovor koji je to već urađeno. Zatvorimo ovdje jamu, nama danete tu egzistenciju, uplatite nam doprinose i ja ova isto i svi moji kolege idemo tražiti dalje, što bi rekli, trbuhom za kruh.
3: Zamjenik predsjednika sindikata Zeničkog rudnika nam nije mogao reći do kada radnici misle ostati u jami. Jedini koji mogu riješiti ovu mučnu situaciju su u Federalnom ministarstvu rudarstva i energetike. A od njih, kaže Elvedin Alić, za sada imamo samo obećanja koja se ne ispunjavaju i pozivanje na strpljenje.
1: Većinski vlasnik nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koja je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Na današnjem sastanku vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje, finansiranja i operativnog upravljanja željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom. Oba modela podrazumijevala su povlačenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, nezavisnu procjenu i potpunu pravnu, financijsku, tehničku i okolišnu analizu poslovanja. Vlada je došla s dva jasna i provediva rješenja, ali većinski vlasnik nije pokazao spremnost da ih prihvati. Razočaravajuće je da nije bilo više razumijevanja za radnike i značaj željezare za Zenicu. Radnicima poručujem da nisu ostavljeni. Pravnu borbu nastavljamo revizijom pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, a razmotrit ćemo i sve druge zakonite mogućnosti za očuvanje proizvodnje, poručuje federalni ministar energije i rudarstva i industrije Vedran Lakić. Prvi model predviđao je da Federacija Bosne i Hercegovine otkupi udio većinskog vlasnika po cijeni utvrđenoj nezavisnom procjenom stvarno plaćene kupoprodajne cijene i dokumentovanih ulaganja. Prema drugom modelu, nova željezara Zenica zadržala bi status, imovinu, radnike, dozvole i ugovore, dok bi subjekt kojeg odredi vlada najmanje 3 godine finansirao, organizovao i vodio integralnu proizvodnju. Federacija Bosne i Hercegovine ima manje od 8% vlasničkog udjela i nema upravljačku kontrolu nad kompanijom. Uprkos tome, vlada je pripremila i osigurala usvajanje zakona o vanrednoj upravi, koristila raspoložive pravne lijekove i većinskom vlasniku ponudila konkretne modele za očuvanje željezare. Odbijanjem ponuđenih rješenja većinski vlasnik nije preuzeo odgovornost koju zahtijeva ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze radnici, kompanija i cijeli industrijski lanac vezan za željezaru. Nećemo prihvatiti da radnici snose posljedice odluka na koje nisu mogli utjecati. Vlada se neće povući niti zatvoriti oči pred problemom. Nastavit ćemo koristiti svaki zakoniti realan put da zaštitimo radna mjesta i sačuvamo ono što se u Zenici gradilo generacijama, zaključuje ministar Lakić.
0: U Zenici je u ulici Zmaja od Bosne broj 1 danas svečano otvorena nova poslovnica MD Agrar d.o.o. Žepče, društva za transport, trgovinu i usluge sa sjedištem u Žepču. Firma MD Agrar osnovana je 2017. godine, a svoje poslovnice imaju u Nemili, u Goraždanskoj ulici u Zenici, zatim u Bugojnu, a danas je otvorena i njihova četvrta poslovnica koja se nalazi na adresi Zmaja od Bosne broj 1 u Zenici. Govoreći o asortimanu roba koju nude, njihov poslovođa ističe da su generalni distributer Gebi hrane, inače vodeće kompanije u otkupu, trgovini i skladištenju žitarica i uljarica u širem regionu, ali i da općenito imaju sve što je potrebno poljoprivrednim proizvođačima.
5: Firma trenutno zapošljava 15 radnika. Što se tiče same firme, mi smo generalni distributeri Gebi hrane. Osim naravno Gebi hrane, proizvoda koji se uvoze, mi radimo i sa ostalim proizvodima tipa žitarica, stočne hrane, naravno tu su i drugi asortimani poput pčelarskog programa, hrane za kućne ljubimce, alata i svega ostalog što je potrebno naravno za jednog proizvođača, za poljoprivrednu proizvodnju.
0: Svojim radom, kaže sagovornik, nastoje opravdati očekivanja kupaca, jer su im oni najvažniji, navodeći da planiraju svoje poslovanje i dalje proširivati, približavajući tako poljoprivrednim proizvođačima sve ono što im je potrebno za njihov rad.
5: Samim tim što smo se odlučili na ovaj iskorak da se otvara nova poslovnica, znači da je uloženo dosta truda, dosta zalaganja i dosta organizacije. Da nije tako, da nemamo pouzdane ljude, stali bi na malom broju. Inače, zahtjevan je posao, veliki obim posla, velika je konkurencija i mi se borimo da svojim radom, svojim zalaganjem, svojim znanjem prenesemo svojim kupcima. U krajnjem slučaju, oni su i glavni tu, da nema njih ne bi bilo ni nas. Poslovnice, mi ćemo se truditi da ne ostanemo na ovom broju, trudit ćemo se da proširimo svoje poslovanje dalje, pa vidjet ćemo kako bude vrijeme pokazalo.
0: O asortimanu robe i usluzi u poslovnicama MD Agrar d.o. Žepče neki od kupaca koje smo zatekli danas u njihovoj novootvorenoj poslovnici u Zenici kažu.
6: Ja sam Zijad Kakno, vlasnik ovdje u blizini Zenice jedne farmi koka. Dugogodišnji sam kupac ovih proizvoda. Drago mi je što se proširuju u našem gradu. Što olakšava dosta našim farmerima, evo i samo meni, da ne moram ići u neke druge gradove kupovati ove proizvode, tražiti. Znači, drago mi je da to imamo sve na raspolaganju ovdje u našem gradu.
7: Siva Zikrija, ja sam. Za mene je ponuda dobra, mislim, došao sam uzeti za čela. Bavim se pčelarstvo, pa zove ovdje, došao sam da uzmam stvari. Da uzmem sirup i ostalo još da mi treba i pogaće i ove... I četke je tako ostalo mi treba. A samo me ja sam zadovoljan, za sad sam došao uzeti.
0: U čast otvaranja svog novog maloprodajnog objekta u Zenici, MD Agrar d.o. Žepče danas je podijelio i prigodne nagrade kupcima sa računom iznad 100 konvertibilnih maraka, a tu je bila i maskota mačke koja je prolaznicima ispred njihove nove poslovnice u ulici Zmaja od Bosne broj 1 darivala hranu za kućne ljubimce. U prve razrede osnovnih škola za školsku 2026-27. Godinu u 10 gradova i općina na području Zeničko-Dobojskog kantona upisano je ukupno 3191 prvačić, potvrdio je za FENU Mujo Kućanović, glavni kantonalni inspektor za obrazovanje i nauku u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-Dobojskog kantona. Podaci su bez izvještaja o upisu iz općina Usora i Žepče u kojima nadležnost nad osnovnim i srednjim obrazovanjem nema pomenuto ministarstvo, odnosno u kojima nadležnost nad ovim segmentima obrazovanja imaju općinske službe društvenih djelatnosti. Radi se o općinama u kojima je prema odredbama Ustava Federacije BiH i Ustava Zeničko-Dobojskog kantona te odlukama Skupštine ovog kantona omogućen prijenos nadležnosti nad osnovnim i srednjim obrazovanjem sa resornog ministarstva na općine Žepče 2009. a Usori 2013. godine. Ovog ljeta upisano je manje 75 prvačića u odnosu na broj upisanih prethodne školske godine. Veći broj učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola u odnosu na prethodnu školsku godinu evidentiran je u općinama, odnosno gradovima Doboj Jug, Maglaj, Varaš, Visoko i Zavidovići, dok je manji broj upisanih evidentiranih u Žepču, Zenici, Usori, Tešnju, Olovu, Kaknju i Brezi, ističe Kućanović. Moguća je promjena u broju upisanih učenika u prvi razred osnovne škole do početka školske godine, odnosno do 1. septembra, kada u ovom kantonu počinje nova školska godina.
8: Aktualnosti svijeta sporta slijede u nastavku Zenica Infa. Košarkaški savez Zeničko-Dobojskog kantona uputio je poziv za sastanak predstavnika klubova A1 lige za sezonu 2026-27, a među 13 pozvanih klubova nalazi se i OKK Čelik Zenica. Time je potvrđeno da će Zenički klub u narednoj sezoni nastupati u drugom rangu BH košarke, što predstavlja važan korak za povratak OKK Čelika na veću košarkašku scenu, piše portal Sport bez cenzure. Proširenje A1 lige uslijedilo je nakon odluke da se prvenstvo Bosne i Hercegovine proširi na 16 klubova. Nakon promjena u najvišem rangu, A1 liga ostala je na 9 ekipa, a takmičenje je potom prošireno klubovima koji su izborili plasman kroz A2 lige. Mjesto u A1 ligi izborili su KK Željo kao prvak A2 lige Sjever, te KK Spars Akademiji No. 1, pobjednik A2 lige Jug. Pored njih, poziv za nastup u narednoj sezoni dobili su i KK Travnik i Konjic, ekipe koje su prethodno ispale iz A1 lige. Uz navedene klubove dio proširenog takmičenja bit će i OKK Čelik Zenica, kao još nekoliko ekipa, pa se očekuje zanimljiva i kvalitetna sezona u drugom rangu BH košarke. Nekadašnji igrač rukometnog kluba Čelika, potom pomoćni trener s kojim je izboren plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine, te glavni trener koji je predvodio Zenički klub u prvoj ligi Federacije BiH i Premier ligi Bosne i Hercegovine, Amar Kobilica, vraća se na klupu rukometnog kluba Čelik. Nakon kraće pauze uzrokovane poslovnim obavezama, Kobilica će ponovo predvoditi ekipu u predstojećoj sezoni prve lige Federacije i Grupa Sjever, ali i na tradicionalnom memorialnom turniru Zajim Kobilica i Panje Škrbić. Ovogodišnje izdanje turnira bit će najkvalitetnije od osnivanja, s obzirom na to da će na njemu nastupiti nekoliko ekipa iz Premijer lige Bosne i Hercegovine.
9: U nastavku Zenice Info pogledajte i kakve nas tu vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.

0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim satima zabilježen je poneki slab lokalni pljusak na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Bjelašnica 19, Bugojno, Livno, Sarajevo i Srebrenica 34, Trebinje, Tuzla i Zvornik 36, Sanski most i Zenica 37, Bihać i Doboj 38, Banja Luka, Bijeljina i Prijedor 39, te Mostar 41 stepen Celzijusa. Sutra će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak, moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 stepeni, na jugu do 25, a najviša dnevna kretat će se između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će temperatura dosezati do 41 stepen Celzijusa.
1: Na samom kraju pogledajte i izvještaj BiH-a o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Brod, Kostajnica i Klobuk, a u oba smjera na graničnim prijelazima Zupci, Hum i Deleuša. Na graničnim prelazima Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra BiH-a, Albina Sorguć.
1: Toliko u ovom izdanju centralnog Zenica Info. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašeg zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađem momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
4: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
5: Rock your business.
6: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Mora se priznati, dolina Mumjevih nije bila velika. Bila je tako mala da je za nju znala samo nekolicina ljudi. Ali more je bilo veliko, beskrajno veliko. A tamo daleko nalaze se nenaseljeni otoci na koje morski putnici ponekad pristanu i preplaše ptice. Pa one polete. Upravo danas porodica Mumjevih priprema svoj čamac.
1: Tikla, lonac, ručak. Pažljivo sad. Dobro bi došla lopata. Šta nam ono još treba?
2: Evo i štapova. Ne smijemo zaboraviti štapove.
3: Dodaj ih meni.
1: Hej, uzmi ovo. Nosimo puno stvari. Je li ovo sve stvarno potrebno?
3: Pa sve je u redu. Samo je važno da ima mjesta za nas u čamcu.
2: Dodaj i ovamo.
0: Ako ostaneš predugo na jednom mjestu, mogao bi početi osjećati melanholiju. I zato je tata Mumi mislio da trebaju otići na izlet, tamo gdje nikada prije nisu bili.
4: Znate, Mumijevi moraju ponekad krenuti u nepoznato.
5: Pa znam, dušo. Imam osjećaj da će ovo prerasti u pravu avanturu.
2: A čujte, gdje je Hemuli?
1: Hemuli, gdje si?
0: Hemuli je izgubio pojam o vremenu, jer je otkrio novu rijetku biljku za svoj herbari.
1: Dođi!
6: Požuri, mi krećemo!
7: O, jao, meni, pa oni kreću. Čekajte mene.
4: Otisnuli smo se.
7: Ne brinite ništa. Sve će biti u redu.
8: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

yo tus imágenes.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

daleko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: sreću.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: izgubi za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Vi slušate program Radio Zenica.
2: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenicu.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.